ajo ayi te npe sori number ti mi o ti le gbe bayi o di gba tin ba ko lori eto tin ba pari number te le pe sire 0906200049 ekori ki olohun ke si tun lanfani lati mu ibere ke le je 0906200049 tabi 08097000949 0809700